0: Her NRK Nyheter klokka 9. Det kan bli strengere regler for hvordan barn og unge under 18 år kan bruke Facebook og Instagram. Meta, som eier Facebook og Instagram, har nylig inngått forlik i en stor rettssak i USA. Meta har gått med på flere endringer for å bedre sikkerheten for unge brukere, og den norske regjeringen har nå bedt Meta om å innføre de samme begrensningene i Norge. Blant tiltakene som kan bli innført for unge er nattestenging og maks 2 timers bruk per dag. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. I Sverige er det valg i morgen, og det er nok så jevnt på meningsmålingene nå. Valget kan ende med at statsminister Ulf Kristersson må overlate roret til utfordrer Magdalena Andersson. Helena Gissén, som er politisk kommentator i Sveriges Radio, sier at privatøkonomi har vært et viktig tema i valgkampen.
1: Ja, det som partierna har ägnat mycket kraft åt det är att lova olika ekonomiska fördelar för väljarna. Det har pratats väldigt mycket om högre barnbidrag till exempel, om bebispeng, föräldraavdrag på skatten och så vidare. Så att det har varit en valrörelse som har handlat väldigt mycket om så kallade plånboksfrågor då. Alltså att privatekonomin ska stöttas för hushållen. Men sen är det klart att det är otroligt spännande om Tidöpartierna som nu regerar då, om de ska klara att sitta kvar eller om det blir en rödgrön valseger. Därför att i opinionsmätningarna så har ju de rödgröna, alltså oppositionen, haft ett övertag under lång tid. Nu minskar gapet, så nu är det jämnare, men det är fortfarande ett övertag för de rödgröna. Så att det är en väldigt spännande, det är ett spännande läge.
0: Det blir mer om valget i Sverige på Urix på B2 klokka 11.03. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky ber USA innføre nye sanksjoner mot Russland så raskt som mulig etter en rekke dødelige angrep den siste tiden. Representantenes hus i USA skal etter planen stemme over en ny sanksjonspakke neste uke. Flere amerikanske politikere frykter at nye sanksjoner mot Russland kan føre til økte kostnader i USA. Nordkorea tester nye raketter og har skutt opp flere ballistiske missiler, det opplyser det sørkoreanske forsvaret. USAs stillehavskommando sier at testen ikke utgjør noen umiddelbar trussel mot USA eller amerikanske allierte. I går avsluttet USA, Sør-Korea og Japan en 5 dager lang militærøvelse som Nord-Korea har omtalt som en sikkerhetstrussel. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

Vi får ballen högt uppe I bana. Spelar den ut till Malik Fofana ut till vänster som har kommit in. Inlägget det kommer nu. Där är det en Sunderland spelar halvvägs på ballen men det ändar upp I klippene till keeper Raja 93:45 på klockan det är lagt till 6 minuter så det är lite över 2 minuter och gör det på för Sunderland om de ska få med sig poäng I den kampen här I Real Madrid Rayo Vallecano så ser vi att Vinicius Junior har gått av bana och in har vänsterback Cucurella kommit in I den årfagre spanske bäcken som I sommar var med på att vinna VM han och så det var ju ett defensivt byte men det ska nog gå bra för Real Madrid ikväll när det är 3-1 och 88:38 på klockan. Nu är det Sunderland och keeper Röfs som ska slå ballen långt upp mot Arsenal sitt mål. Det är utålmodiga fans på tribunen nu som är spänta. De vinner första duellen men Arsenal vinner andra duellen och prövar att slå direkt I bakrum på Havertz men den ända till slut upp hos hos Granit Xhaka. Som på nytt slår ballen upp I fältet. Den blir stussad men den går hela vägen till målvakt Raja. Ett minut igen av den kampen här och det ser nog vanskligt ut för Sunderland att ta med sig poäng I den kampen. Nu är det Arsenal som spelar igenom Saka som kommer alene med keeper men har blivit tatt tillbaka fra det blir han väl och då är det straffespark säger domar det är Reinildo som är på etterskudd I den duellen Saka får ballen förbi han och har egentligen bara keeper igen Reinildo är desperat och slänger in en fot och lägger Saka I backen och han får sitt andra gul kort och blir I samma slängen utvist dubbel straff där alltså för Sunderland rött kort och straffespark till Arsenal så ska vi ta med oss det att Laffey för Sunderland har brunnit ett straffespark tidigare I kampen det var lika för Arsenal gick upp I ledningen för en timme spelt Reinildo ser att den diskussionen med domare är tappt och går slukøyra mot garderoben där och vi väntar på att det ska takas ett straffespark I den kampen. Mens I Real Madrid drar ju Vallecano där har Kylian Mbappé skåra 4-1 leda heimlaget nu och där är också på övertid ett minut på övertid där är det lagt till 5. Arsenal ska ha straffespark Och det är Bukayo Saka som ska ta det. Det var han som skaffade det och det är han som ska ta det. Han står vid ballen nu och skrittar upp bakover 3-4 steg. Röfs han står på streken. Ska vi se om han klarar och sätter in 2-0. Och det gör han. Saka har skårat via keeper sina handskar men det var gott nog placerat ned I hörnet. Och då är alla tre poängen sikra. För bortlaget och då står de med full pott I Premier League efter 4 kamper 12 poäng och 6 plus I målskill där och jag lurer på om domaren inte blåste av kampen I samma slängen det var lite vanskligt och skönne men nu är I alla fall övertida gott ut spelat 97:30 på klockan Ska vi se Raja jubla stort I mål och det gör och Mikel Arteta på sidelinjen han släpper jubeln løs. Det var en seger som satt långt inne för Arsenal efter en trubbel I första omgången där de inte klarte att skapa stort men de har fått ut de två viktigaste tingarna I kampen och det är två skåringar. Ska vi se det blir ett avspark här faktiskt Sunderland ska starta med ballen och har stilt samtliga spelare på linje för att gå I angrepp. Räcker det? Det det inte nu. Nu är kampen över. Domare på fløyta. Arsenal vinner 2-0 mot Sunderland.
I den andre kampen der leier Real Madrid 4-1 mot Rayo Vallecano. Der er det ett minutt igjen av tilleggstida, så vi kan egentlig kassere den sigeren inn for de hvite fra Madrid. Og da er vi egentlig i mål med dagens program. Det har vært et teknisk program med mye fotball, det har vært Oslo Marathon, og det har vært en del friidrett på menyen den lørdagen. I morgen så er det enda mer fotball. Vi starter 14.20 med Viking Kristiansund. Så kjører vi full 4-4-2 Radiosporten fra klokka 17. Da er det full runde i Eliteserien. Det er også litt Premier League. Manchester United skal møte Manchester City. Og så har vi også sesongavslutningen i friidrett, Ultimate Championship fra Budapest, som også skal følges fra NRK Radioboksen. Så det er bare å glede seg til en hektisk morgendagen. Jeg heter Fredrik Kårstad Lilleåsen og takker for følget. Nå får du musikk og nyheter hver hele time på kanalen. Det her er Elia med Love Me.